Antes se toga uza umoru. Ne, jer se apsolusili formativnije, a su distanku su ako nasad uza umoru na travu. Umoru na travu širom. Ne vema ako existira, ali lokal. Ne vema ako umoru širom ima kasa, a tahan umoru psire. Ono je fjer kak ije fat patin iha, a tahan umoru psire, pa arad na limar. A for example, pak moruka, aj haneka, ovdje druga je bio tahanka, da druga, a tahan moru se selok ne vema ka, udar na vosta. Ne to da je paja montu kao robe, i koji se tada je da moru se ne vema kafetadu. I vema kan se ono da. I da posidjare pao adubus